بھلا جے کو مانو منہ اندھو کیو پیو ہلے وہ صحیح واٹ تے ہلن وارو آہے یا جے کو کند متھے کیو سہی رستے تے ہلی رہے ہو جے؟

0: चवीन त कॾहिं इहो बि सोचियो अथव त जेकॾहिं तव्हांजो पाणी ज़मीन में ऊन्हो हलियो वञे त पोइ उहो केरु आहे जेको तव्हांखे उन पाणीअ जा वहंदड़ चश्मा खोले ॾींदो।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين। حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں میں یعنی ان کے قصے میں آیات کچھ نشانیاں ہیں لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے جن میں سے ایک بنیامین ان کا سگا بھائی تھا، باقی باپ جائے تھے مائیں جائے نہیں، یعنی سوتیلے بھائی تھے۔ تو ان بھائیوں میں یوسف علیہ السلام ہی کو نبوت ملی تھی۔ اس قصے میں نشانیاں کیا ہیں وہ تو ہم قصہ پڑھنے کے اندر دیکھیں گے، لیکن سائلین سے مراد یہاں قریش ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ پوچھا تھا کہ آپ تو جانتے نہیں، جواب نہ دے سکیں گے تو بھرم کھل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ آپ کی زبان پر نہ صرف یہ کہ قصہ جاری کر دیا بلکہ اس قصے میں جو سبق کا پہلو اور جو چیز قریش کے حال پر ٹھیک بیٹھتی تھی اس کا ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا کہ سوال کرنے والے اب سوال کر کے جواب کی تاب رکھیں کہ یہ صرف قصہ نہیں بلکہ اس میں نشانیاں ہیں، ان پر غور فرمائیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے قصے محض قصے نہیں، وہ سیکھنے کی باتیں ہیں، وہ اللہ کی طرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے نشانیاں ہیں، اس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں جو قصے ہم سنتے ہیں ان میں عموماً سبق کم اور بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بعض اوقات ذہنی آوارگی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کوئی تعمیری کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اس کا انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا، غیر چوٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ کہانیوں کے سلسلے ہیں، کچھ سیریز ایسی ملتی ہیں کہ جن کو پڑھنے والے، جن کے ایڈکٹ جانتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے بغیر نہ نیند آتی ہے اور نہ کوئی اور کام سوچتا ہے۔ قرآن کے قصے محض انٹرٹینمنٹ نہیں، اس لیے کہ زندگی کا مقصد محض انٹرٹینمنٹ نہیں۔ یہ نظریہ ہے ان لوگوں کا جن کے سامنے آخرت کی جنت نہیں اور جنت کی انٹرٹینمنٹ نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا کام کی دنیا ہے۔ سورۃ ہود کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے تمہارا امتحان لیا یا لے رہا ہے تاکہ دیکھے، آزما کے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو اچھے کاموں کے لیے اچھی سوچ کا ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اور اچھی سوچ، اچھے لٹریچر اور اچھی صحبت اور اچھے ماحول سے ملتی ہے۔ یہ تین چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اچھی کتابیں کیونکہ وہ بھی ذہنی نرشمنٹ کرتی، اچھا ماحول، اچھے لوگ، اچھا لٹریچر، یہ اچھی سوچ پیدا کرتا ہے۔ اور جب اچھی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے، سخن دل نواز۔ نہ صرف انسان خود کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ وہ میرے کارواں بھی بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے چلتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز بطور عادت اور بطور انٹرٹینمنٹ اختیار کرنے سے پہلے اس کے نتائج اپنی زندگی میں ضرور دیکھیں کہ ان چیزوں کو پڑھ کر کس قدر تعمیری کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور قربت نصیب ہو رہی ہے، یا ذہن تخریب کاری کی طرف مائل ہے، مایوسی کی طرف، انسانوں سے نفرت کی طرف۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس آتھر یا رائٹر یا پوئٹ کو آپ پڑھتے ہیں، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں وہی آپ کی ہو جاتی ہیں. وہ جیسی باتیں کرتا ہے، وہ ہنساتا ہے تو آپ ہنسنے لگتے ہیں، وہ رلاتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں نہ وہ کوئی واقعہ ہے نہ اس کا کوئی دنیا میں وجود ہے، محض گمان ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. حقیقت پسند ہونا، حقیقی باتوں کے اوپر زندگی کی بنیاد رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم محض خیالی دنیا میں جیتے رہے، دنیا کے بارے میں بھی محض گمان قائم کیے رکھا اور آخرت کے بارے میں بھی محض ایک خیال ہی رکھا، تو یہ خود ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. قصہ پڑھیں، لیکن قصہ وہ جو عبرت کا سبب ہو، جس میں واقعی مفید سبق ہو. اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھی 10 بھائی ایسے تھے جو خاص طور پر ان کی عداوت رکھتے تھے، اور قریش کے بھی 10 قبائل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن بعد میں یہ سب مسلمان ہو گئے تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں سب ان کے آگے آ کے چھپ گئے تھے. اس قالو، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بھائیوں نے کہا. کیا کہا؟ لیوسف، البتہ یوسف، وہ اخوہ، اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احب الى ابینا، زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو، یہ دونوں زیادہ چہیتے ہیں ابا جان کے، منا، ہم سے بڑھ کر، ونحن عصبہ، اور ہم ایک پورا جتھا ہیں. عصبہ کہتے ہیں 10 یا 10 سے زیادہ مردوں کی جماعت، عورتیں نہیں، مردوں کا گروہ. عصبہ، عصبہ کا لفظ ایک مضبوط گروہ کے بارے میں ذہن میں تصور لاتا ہے، جیسے ہم لفظ پڑھتے ہیں نا، فوج کی فوج یا لشکر، تو ایک دم تصور میں کیا آتا ہے؟ ایسے ہی جب عصبہ کا لفظ پڑھا جاتا ہے عربی میں، تو سنیے کہ مضبوط کڑیل نوجوانوں کی ایک جماعت، یعنی ہم اتنے زبردست طاقتور لوگ ہیں اور ہماری کوئی امپورٹنس ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں، ہم بھلا کچھ کم ہیں. ان ابانا لفی دلال مبین، بے شک ہمارے والد تو کھلی گمراہی میں ہیں، بالکل ہی بہک گئے ہیں. ان ابانا لفی دلال مبین، وہ ایک واضح بھول میں مبتلا ہے. دلال کا مطلب بھول کر لیجئے، یہاں وہ بھول رہے ہیں کہ ہمیں اگنور کرنے کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا. ان کا اعتراض یہ تھا

0: ان دونوں سے زیادہ محبت کیوں ہے، ہم سے کیوں نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ اپنی محبت کے لیے یا اپنے بڑائی کے لیے، اہمیت کے لیے، امپورٹنس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں یا ہم مضبوط ہیں؟ کیا کسی کا زیادہ ہونا، کسی گروہ کا، یا اس کا جسمانی طور پر طاقتور ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ کیا یہی خوبیاں انسان کو محبت کے قابل بناتی ہیں؟ اب یہی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو غلط سوچ دیتے ہیں۔ کبھی آپ یہ سوچیں کہ میرا قد اتنا لمبا ہے اور فلاں شخص کا چھوٹا ہے، یا چھوٹا بھائی ماں کو بہت عزیز ہے اور میں سب سے بڑی ہوں، یا میرا قد سب سے لمبا ہے اور میں زیادہ طاقتور ہوں، مجھ سے بھلا محبت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو کسی کا بڑا ہونا، مضبوط ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس سے ضرور ہی محبت کی جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے والد کے لیے کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی سے پتا چل رہا ہے کہ ایسے لفظ بولنے والے محبت کے اہل نہیں ہوتے۔ یہ ان کے الفاظ، ان کی گفتگو ان کے کردار کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس گفتگو سے ان کا کردار جھلک رہا ہے۔ مسلمان اولاد اپنے والدین کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیا کرتی اور نہ کرنے چاہیے، بلکہ والدین کے لیے عزت اور احترام کا معاملہ نہایت ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ یعنی نہ صرف یہ کہ گفتگو میں، بلکہ ماں باپ کے سامنے اپنا پوسچر بھی ایسا نہیں بنانا چاہیے جس سے تکبر جھلکتا ہو۔ مثلا یہ بات اللہ کے حکم کی نافرمانی میں شامل ہوگی، گناہ میں شامل ہوگی، حقوق نہیں، عقوق والدین میں شامل ہوگی۔ حقوق حا کے ساتھ حق ہوتا ہے اور عین کے ساتھ عقوق اس کا اپوزٹ ہے کہ نافرمانی، قطع رحمی کے معنی میں۔ کیا کہ ماں باپ کے سامنے کندھے اچکائے جائیں، سر پٹکا جائے، ابرو اچکائے جائیں، ماتھے پہ بل لائے جائیں، بدتمیزی سے بات کی جائے، گرمبل کیا جائے؟ یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس سے اجر ضائع ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کیے جائیں کہ ہمارے ماں باپ تو بالکل ہی بے وقوف ہیں، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں، وہ تو احمق ہیں، ان کو تو زمانے کی خبر ہی نہیں۔ ان ابانا لفی دلال مبین، کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور بعض اوقات ہم اپنی بڑائی میں مبتلا ہو کے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایسے لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قوت کے ذریعے دوسرے کو مغلوب کر لیں گے اور ماں باپ کو بھی ہم جھکا لیں گے قوت کے ساتھ۔ حالانکہ ماں باپ کو قوت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ جیتا جا سکتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہوں کہ ماں باپ ہمارے ساتھ شفقت کریں، رحمت کا سلوک کریں، تو پھر ہمیں بھی ان کی طرف عاجزی کے ساتھ مائل ہونا ہوگا۔ ان ابانا لفی دلال مبین۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ کیا واقعی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں ناانصافی کر رہے تھے، یا کیا والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ کچھ بچوں کو زیادہ محبت دینا اور کچھ کو نہ دینا؟ ایک پیغمبر سے ہم اس کی توقع ہی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ایک بچہ ادب احترام کے ساتھ آپ کی طرف مائل ہوگا، محبت سے بات کرے گا، آپ کی خدمت کرے گا، تو قدرتی طور پر آپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ اور دوسرا بچہ بدتمیزی سے بات کرے گا، تو ماں باپ کے اندر سے وہ محبت اور شفقت اور رحمت بھلا کہاں سے پھوٹے گی، کہاں سے آئے گی؟ اب بچے کمپیئر کرنے لگتے، فلاں تو بڑا لاڈلا ہے اور میرے ساتھ تو اچھا نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ میرے میں اور میرے بھائی میں دراصل فرق کیا ہے۔ والدین اس سے زیادہ محبت کیوں کرتے، اس کو دعائیں کیوں دیتے اور مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میرے اندر بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے۔ لیکن عموماً شیطان ہمیں ہماری غلطی نہیں دیکھنے دیتا، اور اس کے برعکس ہمیں کیا سجھاتا رہتا ہے؟ دل میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور یہ سجھاتا ہے کہ نہیں تم سے تو ماں باپ بالکل محبت نہیں کرتے، تمہارا تو بالکل خیال ہی نہیں رکھتے اور تمہاری تو ان کو پرواہی نہیں ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی. اور اگر ماں باپ کسی بھی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں، بغیر کسی ریزن کے ایک بچے کو ترجیح دیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اولاد کے درمیان ضد اور عداوت اور حسد اور لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ ایک بچے کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اگنور کر دیتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنے بھائی کے یا بہن کے جس کو پراپرٹی ملی اس کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ماں باپ کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں. اسلام دین عدل ہے. زیادتی یا ناانصافی یا ظلم ماں باپ بھی کریں تو وہ بھی جائز نہیں. کہ ایک بچے کو دے کے باقی سب کو، اولاد کو جائیداد سے محروم کر دینا یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنا، اس میں ہمیں وہ مشہور واقعہ ملتا ہے نعمان بن بشیر کا، کہ وہ ان کی والد نے ان کے لیے کوئی چیز مخصوص کی، یعنی ان کو ہبا کی. تو ان کی ماں کہنے لگی کہ میں اس بات پر، تمہارے اس دینے پر راضی نہیں ہوں کہ تم نے نعمان کو کچھ دیا ہے، جب تک کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہ پوچھو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ بیوی کا کردار، کہ شوہر ایک غلط کام کرنے لگا تو بیوی اس کو روک رہی ہے کہ نہیں، میں نہیں اس کو مانتی جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لو. بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان مجھے بہت پیارا ہے، میں اس کو اپنا کچھ مال دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ نہیں، کو تو نہیں دیا، یہ اچھا لگتا ہے اس کو دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اشہد علی جور، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو انسان دے اور باقیوں کو نہ دے، میں اس کا گواہ نہیں بنتا. مراد اس سے کیا تھی؟ کہ تم ایسا مت کرو. اب یہ انہوں نے دلیل پیش کر کے، کنہوں نے؟ اخوان یوسف نے. کیا؟ قالوا، آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیوسف و اخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی دلال مبین. جواز ڈھونڈ لیا. کس بات کا؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرنے کا. یہ ہے اصل سبب، یہ ہے اصل وجہ ہمارے والد کو بہکانے کی. نہ یوسف ہوگا اور نہ والد کے سامنے کوئی توجہ کے لائق ہوگا، تو لازماً مجبوراً پھر والد کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، پھر ہماری طرف توجہ کرنی پڑے گی. کیسا حل سوچا جا رہا ہے؟ ہم عام طور پر اپنے مسائل کا حل ایسے ہی سوچتے ہیں. فلاں شخص یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی ایسا طریقہ کرو کہ یہ نظر ہی نہ آئے، اس کو کاٹ پھینکو. پھر ہمارے بس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مار ڈالیں یا اٹھا کے کہیں پھینک آئیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایسی فضا قائم کرتے ہیں کہ اس کو آئسولیٹ کر دیں، اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ایک مہازرائی قائم کر لیتے ہیں، جہاں بیٹھیں گے اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ سب کی نظر میں وہ گر جائے. جب سب کی نظر میں گر جائے گا تو ہم خود ہی اوپر آ جائیں گے، ہم چمک جائیں گے، ہم نمایاں ہو جائیں گے. اور اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. سوکھی لکڑی کو آگ میں پھینکے کس طرح اس کو جلا جائے گی. اب یوسف کے ساتھ حسد کیسی کیسی خرابیاں لا رہا ہے. باپ کو بھی فی دلال مبین میں کہا جا رہا ہے اور یوسف کے بارے میں تو سب سے بڑی برائی جو حقوق العباد میں ہو سکتی ہے قتل, اس کا فیصلہ کروا رہا ہے. یہ سارا نفس کا شر ہے. میں کیوں پیچھے, مجھ سے کیوں کم محبت, میرا نام کیوں نہیں, میری امپورٹنس کیوں نہیں, میرے لیے چاہت کیوں نہیں. سب خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں جب انسان بندگی کے مرتبے سے اٹھنے لگتا ہے. سارے فساد کی جڑ کہ سب کو کاٹ پھینکو صرف میں نظر آؤں. اقتلو یوسف, یوسف کو قتل کر دو. اچھا عام طور پر آپ دیکھیں کہ یہ تو خیر بھائیوں میں جھگڑا تھا نا, بعض اوقات شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے, بعض اوقات سسرال میں کسی کے ساتھ انبن ہوتی. ان مسائل کا حل بھی ہم ایسے ہی تلاش کرتے ہیں, اس سے بولنا بند کر دو, اس کو کاٹ پھینکو, سب اس سے بائیکاٹ کر لیں. اور اس طرح پیش کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک شخص کو, اور خصوصاً وہ جس سے کوئی بھی انسان تھریٹن فیل کرتا ہے, انسیکیور ہوتا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو پھر ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی, اس لیے اس کو آگے آنے ہی نہ دو. وہ ہم سے آگے کیوں نکل جائے, اس کی اہمیت زیادہ کیوں ہو جائے, اس کو زیادہ کیوں مل جائے. اور یاد رکھیں کہ انسان بد اخلاقی سے نہیں, اخلاق سے, نفرت سے نہیں, محبت سے, تکبر سے نہیں, عاجزی سے دلوں کو جیتتا ہے اور مسخر کرتا ہے. محبت فاتح عالم, محبت ایسا نسخہ ہے جو پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل ہے. ایک ہوتی ہے تلوار کے زور سے کی ہوئی حکومت, اور اصل حکومت وہ ہے جو دلوں پہ کی جائے, جس میں لوگوں کے دل مسخر ہو جائیں. اور یہی گر عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم, کیونکہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑتا ہے, عاجز کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم بڑا بننے کی کوشش میں لگ رہے ہوتے ہیں, ہم تکبر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے, ہم آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسے بڑھ بڑھ کے بولنے والوں, متکبرین سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگ خوف زدہ ہو کر انہیں کچھ نہ کہیں, لیکن دل میں ان کی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہ اخوہ یوسف ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. یہاں ایک بات یاد رہے, یہ سب مسلمان لوگ تھے, یہ مسلمانوں کا قصہ ہے, ہم سے بہت ریلیونٹ. باقی پیغمبروں کی قوم کے بارے میں تو ہم کیا کہتے تھے, وہ کافر تھے, لہذا انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ تو کافر تھے نا, اس لیے کیا. لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے, اور ہم سمجھتے چونکہ ہم مسلمان اس لیے ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے, اور ہماری تو ہر غلطی بھی صحیح ہے. تو یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی شیطان اور نفس کیسے حاوی آ رہا ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, فلاں ادارے میں پڑھتی ہوں, میں تو قرآن پڑھتی ہوں اس لیے مجھ میں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی, میں تو قرآن پڑھاتی ہوں اس لیے میں تو انتہائی نیک انسان ہوں. کبھی نہیں. شیطان نے کیا کہا تھا, میں سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. بس دو رستے کھلے تھے, جو ان دو رستوں یعنی دعا اور نماز کے سجدے میں پڑا رہے وہی بچ سکتا ہے, ورنہ ہر طرف سے انسان شیطان سے گھرا ہوا اور اندر سے اپنے نفس سے گھرا ہوا ہے. وہ نہیں کہیں کا چھوڑتا, وہ ہر وقت اکساتا ہی رہتا ہے, امارا تم بسو, اور یہی ہے لیبلوکم, امتحان ہمارا. ان سے نپٹیں تو احسن و عملہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس بھی اسی چیز کا نام ہے. نفس خرابیوں سے پاک ہوگا تو حقیقی نیکی آئے گی, ورنہ اوپری اوپری نیکیاں, دکھاوا, لبادہ. تو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بالکل صحیح سمجھ کر دوسرے کو قتل تک کرنے کا فتویٰ دے دیتا ہے. دیکھیں مسلمان ہیں اور کیا کہنا, قتل کر دو, اور کس کو, بھائی کو. قتل ویسے ہی بہت بڑا جرم, اور ایک مسلمان کا جرم اور پھر بھائی کا جرم, تین گناہ اکٹھے ہو گئے. یہ کس طرح نفس آسان کر رہا ہے, قتل کر دو. اچھا بعض اوقات ہم کسی کو ویسے قتل نہیں کرتے, مگر اس کی عزت ایسی اچھالتے ہیں کہ اسے واقعی قتل کر دیتے ہیں. وہ قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے. اس کا دل ایسے توڑتے ہیں, ایسے کاٹتے ہیں, ایسے زخمی کرتے ہیں اس کے اندر کو کہ شاید ویسے مرنا آسان ہو لیکن یہ مرنا مشکل ہوتا ہے. یہ قتل زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا, تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم, اس کے جو اثرات ہیں وہ دیر تک روح پر رہتے ہیں. جسم کو تو آپ سی لیتے ہیں, روح جب تار تار ہوتی ہے تو سینی مشکل ہو جاتی, سمیٹنی مشکل ہو جاتی. یہی انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے. اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضاً, یا پھینک دو اس کو ایک زمین میں. طرح طویر ہے, طرح پھینکنا, پھینک دو اس کو ایک ایسی زمین میں دور دراز کے علاقے میں. یخلو لکم, خالی ہو جائے تمہارے لیے. کیا؟ وجہ ابیکم, تمہارے باپ کا چہرہ. اسے آگے سے ہٹا دو تو سین واضح ہو جائے گا, پھر باپ کے اور تمہارے درمیان کوئی حائل نہ ہوگا, پھر تم ہوگے اور تمہارا باپ ہوگا. لیکن انہوں نے سوچا نہیں کہ باپ کی محبوب چیز کو کھو کر اس سے دور کر کے ہم باپ کی محبت کیسے لے سکتے ہیں. باپ کو دکھی کر کے, غمگین کر کے, پریشان کر کے ہم باپ کی محبت کب لے سکتے ہیں؟ عام طور پہ دیکھا گیا ہے, مثلا میرے پاس بہت مسائل ایسے آتے ہیں لوگوں کے, شوہر بیوی کے جھگڑوں کے سب سے زیادہ, اور اس میں سب سے بڑی شکایت کیا ہوتی ہے عموماً؟ شوہر توجہ نہیں دیتے, شوہر حق نہیں دیتے, شوہر مار پیٹ کرتے ہیں. کرتے ہوں گے ضرور, وہ شوہر ہیں, کوئی فرشتے نہیں ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ لاسٹ مار پیٹ کی ابتدا کہاں سے ہوئی, تو کس بات سے شروع ہوئی؟ آپ نے تو نہیں کچھ کہا تھا؟ کہتے ہاں میں نے کہا تھا, میں نے بد زبانی کی تھی. ہم سمجھتے ہیں ہم چیخ چلا کے, دوسرے کی بے عزتی کر کے, دوسرے کو بدنام کر کے, شور مچا کے شوہر کی محبت لے لیں گے. عموماً خواتین اس طرح محبت لینا چاہتی, ایسے کبھی نہیں ملتی. اس کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے, وللرجال علیہن درجہ, قرآن کہتا ہے. اللہ نے یہ تخلیق کی, اللہ نے یہ قانون بنایا. آپ اس کو نہ مانیں تو آپ کا اپنا نقصان ہے. اللہ نے ایسے بنانا تھا, بنا دیا. اب اصل فطرت یہی ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر ایک درجہ اپنی مردانگی کی وجہ سے زیادہ دیا, اور عورت کو کیا کہا ہے؟ فالصالحات قانتات. قانتات میں اطاعت بھی ہے, عاجزی بھی ہے. لیکن جو عورتیں زبان بند نہیں کرتی, چیخنا چلانا بند نہیں کرتی, تانے دینا بند نہیں کرتی, وہ کبھی نہ شوہر سے عزت لے سکتی ہے نہ محبت پا سکتی. کیونکہ ایک مرد ہے نا, اس کا ویک پوائنٹ ہے, اسے عزت چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے. اس کی ڈیمانڈ ہے, اس کی فطرت کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو بڑا سمجھا جائے. لیکن عموماً خواتین اس راز کو نہیں جانتی, یا وہ برابری چاہتی ہیں یا برابری چھوڑ کے بھی اوپر ہونا چاہتی, جو فطرت کے خلاف ہے. اور ویسے بھی موجودہ دور کی اس دوڑ نے کہ ہم مرد عورت سب برابر ہیں اور ہمارے برابر کے حقوق ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے اندر بھر چکا ہے, کہ جس کے نتیجے میں ہم نہ عزت دیتے ہیں شوہروں کو اور نہ ہی ان کے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں, اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں محبت دیں, ہماری کیئر کریں. وہ بھی آخر انسان ہے, یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہیں, انسان ہیں. لیکن اگر ایک قصور ان سے ہوا ہے, اس کے اوپر ایسا ری ایکشن کہ معاملہ اور بگڑ جائے اور بگڑ جائے, اس میں صرف خسارہ ہے. اس کا علاج حکمت اور صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو انہوں نے کیا سوچا؟ کیا حماقت تھی کہ یوسف کو مار ڈالو تو باپ تم سے محبت کرنے لگے گا؟ اس سے زیادہ حماقت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی محبت چھین لو اور کہو کہ اس کی جگہ آپ مجھ سے محبت کر لیں, اور نہ آپ کے اخلاق اس قابل ہو, نہ آپ کے انداز اس لائق ہو کہ آپ کی طرف کوئی متوجہ ہو. اور پھر تسلی کیا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور اس واقعے کے بعد تم سب بڑے نیک انسان بن جانا, بعد میں بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے. ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, جو غلط کام کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, کہتے ہیں اچھا حج کر لیں گے پھر, یا عمرہ کرنے چلے جائیں گے پھر معافی ہو جائے گی, اچھا کچھ صدقہ کر دیں گے, کوئی نہیں ابھی تو جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں, کر تو لیں, جو اس وقت کر سکتے ہیں وہ تو گناہ کر لیں. کیونکہ ابھی نفس قابو میں نہیں آ رہا. جو دل میں آیا ہے وہ تو کرنا ہے, چاہے حرام ہے چاہے حلال ہے, چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہے. اکثر چیزوں میں ہم ایسے کرتے ہیں نا, ایک بات کا پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا ہی صحیح نا, ایک دفعہ کرنے سے کیا ہوگا, چلو یہ آخری دفعہ ہے. نہیں, جیسے بچے کو دودھ چھڑایا جاتا نا, عربی زبان میں نفس کو دودھ پیتے بچے سے تشبیہ دی گئی کہ جو ماں دودھ چھڑانا چاہتی بس وہ ایک دم چھڑا دیتی ہے. تو انسان کا نفس بھی جو چیز حرام ہے, ممنوع ہے, چھوڑنی ہے, وہ چھوڑ دینی, کاٹ کے رکھ دینی, ختم, سٹاپ. اس لیے کہ تھوڑا سا چکھ کے تو بھوک اور بڑھ جاتی. لیکن یہاں انہوں نے کیا سوچا, ابھی تو جو دل میں ہے کر لو ایک دفعہ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اس کے بعد تم نیک بن جانا. جسے ہمارے یہاں محاورہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, وہی کانسیپٹ ہے کہ جو کرنا ہے کر لو, بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ ایک اور طریقہ ہے بعد کے وعدے کا. ابھی تو ہم جوان ہیں اور ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہے, ابھی سے حجاب اوڑھ لیں, کپڑے کس کو پہن کے دکھائیں گے, زیور کس کو دکھائیں گے, اور باقی سب بھی تو ایسے کرتے رہے. لو اب ہماری باری آئے تو ہم اطاعت گزار بن جائیں. تکونوا من بعدہ قوما صالحین, ابھی کر لیں پھر بعد میں توبہ کے نفل پڑھ لیں گے. نفس کی پیروی جلدی جلدی, گناہ آج کریں گے اور نیکی کل کریں گے, یہ ہمارا انداز ہوتا ہے, اور یہ بھی انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے دراصل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: This program is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: With the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physical. We will go to any extent for the security of Harmano Sharif asked and required by our Saudi government. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
4: हिते ठा नथो करे सकजे सऊदी जे सलामती लाए पाकिस्तान हर हद पार करण लाए तैयार आए डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे चयो आए त सऊदी अरब जे सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अजम गैर मशरूत आए के बेजारियाने कदमन खिलाफ सऊदी भाइरन सा गड बीठल आयाउ पाकिस्तान हरमैन शरीफन जे हिफाजत लाए उते मौजूद आए के बेजारियत खिलाफ सऊदी दिफा कंदा रहंदासी
5: خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا ڈہ خارجی دہشت گرد مارجی ویا بارودی سرنگ جے دھماکے میں پاک فوج جا چھ جوان بھی شہید آئی ایس پی آر موجب اتر وزیرستان میں آپریشن دوران چھ خارجی دہشت گرد مارجی ویا چکرن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو کاروائن دوران چھ جوان بھی شہید تھیا صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائن تے فورسز کے بھیٹا پیش کی وی شہید جوان قوم جا ہیرو قرار دینا ویا
4: ایران جنگ بابت وڈو فیصلو کرن وارو آیا بیئر جنگ شروع کئی ہوئی ایران کے تباہ کرن جو فیصلو بھی تھی سکے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چے آئے تا ایران معاہدو کرن چاہے تو پر ان وقت معاہدے لا تیار نہ ہے اساں اڑو معاہدو کنداسی جے کو اساں لا بہتر ہوندو امریکہ ایران جے ایٹمی میزائلن کے صلاحیت کے ختم کرن چھڑے آئے اسلام آباد میں احتجاج کا کیر بھی روکے نہ تو سکے کا بھی ذاتی ایجنڈا نہ ہے کو مساط ڈنو تو حالتوں تبدیل تھی ویندیوں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے جماعت اسلامی جی امیر حافظ نعیم لیوی جو بتو آئی پی پی ختم کی وجے سستی مانی ملن گرجے
5: کراچی کے واپاری میرزا کیسی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن پارا پولیس آفیسرن کے طلب کرن بدرا لکھت میں جواب وٹھن جو فیصلو کمیشن گزرے لیے واری کاروائی جو لکھت میں حکم جاری کرے چھڑیو ایڈیشنل آئی جی آزاد خان اے ڈی آئی جی عمر فاروقی کے لکھت میں سوالن جا جواب دین جی ہدایت کرے چھڑی
4: سندھ کے امکانی ورانگے خلاف مختلف شہروں میں ریلیوں دھرنا کندہ کوٹ میں جی سندھ قومی معاذ پارا سندھ کے امکانی ورانگے خلاف ریلی کڑی دھرنو ہے ویو ٹنڈرو آدم میں خاص کلی راجونی تاد پارا سندھ میں مجھے ساج عنوان ہیٹ ریلی کڑی وی سندھ جو امکانی ورانگو رد صوبے کے حق ڈیڑھ جو مطالبہ جے کم بعد میں سندھ یونائٹیڈ پارٹی پارا بھی سندھ کے امکانی ورانگے خلاف احتجاج کیا ویو مظاہرین پارا سندھ خلاف سازش ختم کرنے جو مطالبہ

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیں جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: جڏهن توهان بواسير جي تکلیف، رت اچڻ، سخت سور، ويهڻ يا هلڻ ۾ تکلیف جهڙن مسئلن ۾ مبتلا آهيو ۽ آپريشن کان ڊڄو ٿا، تا هاڻي پريشان ٿيڻ جي ضرورت ناهي۔ استعمال ڪريو نجات بواسير کورس۔ بواسير خوني هجي يا بادي، آرام لاءِ آزمودہ کورس۔ نجات بواسير کورس ملڻ جو هنڌ، هر آچر تي صبح جو 9 وڳي کان شام جو 5 وڳي تائين، حمزہ دواخانہ، سونہری مسجد، ريلوي فاٽڪ، ماتلي۔ رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-24-01-287۔ سکون، اعتماد، صحت مند زندگی داں قدم۔
2: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
2: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په مهال د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے.
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
5: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

سپریم کورٹ ڈاکٹر شانواز کمبھر قتل کیس میں مقامی عدالت کے کاروائی کا روکے چھڈیو سندھ ہائی کورٹ کے کیس کے سیشن کورٹ منتقل کرنے کے فیصلے خلاف اپیل تے بدھنی تھی جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں برکنی بینچ بدھنی کئی وکیلن جا دلیل بدھن بعد سپریم کورٹ سیشن کورٹ کے ودھیک کاروائی کا روکے چھڈیو عدالت دھرن کے نوٹس جاری کرتے بدھنی 13 اکتوبر تائیں ملتوی کرے چھڈی

سندھ میں کرپشن خلاف سندھ اسمبلی آڈو گڈا گاڈن تے احتجاج پی ٹی آئی کرپشن کندڑن خلاف کاروائی سندھ حکومت کے ترجیح آئن کا پہری گوگی میں کرپشن جو حساب وٹھن سندھ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونه د یو نوی دنیا په لور روان وی. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
4: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار. صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو.
6: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کم عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سستے میں سستی چھتے لگ رہا لائے رابطہ کندا خدا بخش خوصو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
0: जी हा 2315525786
2: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़
3: اور انہیں کہہ دیں کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. اگر دوست کی قدر کرتے ہیں تو اسے بتا دیں کہ آپ میرے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. اگر کسی نے آپ کی زندگی میں اچھا کردار ادا کیا ہے تو شکریہ کہہ دیں, کیونکہ بعض اوقات ہم صرف سوچتے رہ جاتے ہیں بعد میں کہہ دوں گا اور زندگی کہتی ہے پتہ نہیں وہ بعد میں آئے گا بھی یا نہیں بھی. تو آج کسی بھی ایک اچھے انسان کو یہ بتا دیں تھینک یو فار بینگ ان مائی لائف. تو جناب آج ضرور بتا دیں کہ جناب آپ اپنے چاہنے والوں کو اپنے پیاروں کو کتنا پیار کرتے ہیں. آپ کا اپنا شفاق آپ کے ساتھ ہیں. لیتے ہیں شو کی ایک اور کال, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. ارے جناب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 03000113488 پر. ہم آپ کے ساتھ ہیں شام کے 7 بجے تک. وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے. ہم آپ کے میسیجز شامل شو کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں. ہم شامل کریں گے, ہمارے پاس اس وقت ہیں انعام جمالی فرام جناب بچر شاہ اور ان کا میسج ہم شامل شو کرتے ہیں. کہتے ہیں اشفاق نیازی آپ کا شو بہت اچھا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے میسج شامل شو کرتے ہیں. گوٹ محمد طیب تھیبو کہاں حبیب اللہ تھیبو سانگ ہے ادھر ہے جو تیرا میرا ہے پیار امر روکے جناب. گوٹ نبی داد بھمبرو خان نارو خان امام ڈینو بھمبرو تھینک یو سو مچ. گوڈ محمد طیب تھیبو خان حبیب اللہ وری ادا چاہے تو مجھے گانا بدھا ان شاء اللہ میں تاکہ ہیئر ہی گانا تو بدایاں. گوڈ محمد طیب تھیبو خان حبیب اللہ تھیبو وری مانا حبیب اللہ تھیبو صاحب اصا کے لائی میسج کیا ہے تیرا میرا ہے پیار امر. اوکے جناب تیرا میرا ہے پیار امر میں تاکہ بدھایاں. تو بالکل جناب تاکہ اتری فرمائشوں آئی ہیں تاکہ فرمائش

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تھو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو, این پینجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو, چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام رہن تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
2: ماتلی آس پاس جی عوام لے خوشخبری, ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% این گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جیکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا, انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی, نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک این سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
6: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے پرانے پولیس لائنز میں جمعے کی نماز دوران آبگھاتی حملوں فائرنگ 16 پولیس اہلکارن سمیت 21 جنا شہید 73 پولیس اہلکارن سمیت 103 جنا زخمی تھی پیا آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید چیو ہے تو جمعے نماز دوران بارود سے بھرل گاڑی پولیس لائنز کی گیٹ سے ٹکرائن کا پوئے فائرنگ کی وئی جن دوران ایک بیو آبگھاتی دھماکو تھو پولیس سی ٹی ڈی سے فائرنگ کی ڈیوٹ میں 7 دہشت گرد مارجی ویا دھماکے سبب مسجد کے باہر حصے کے نقصان پہنتو بھت بھی کری پئی خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کوہاٹ دھماکے جو نوٹس وٹھندے پولیس عملداروں کا رپورٹ طلب کرے ورتی صدر وزیر اعظم وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بین پارا دہشت گرد حملے کی مذمت

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔